0: Lene Dybdahl og bli med hjem. Vi skal til Meteorologisk institutt. Rebecca Rogentin, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan det på Meteorologisk institutt i dag?
1: Jo, det är skyet och lite regn och 5 grader och det är god stämning som vanligt.
0: Ja. Väldigt bra med lite lokala värmelinger tänker jag inemellan.
1: Ja, precis.
0: Men sån ellers runt omkring då, hvis vi ska se lite utöver runt Oslo.
1: Ja, nej men det är ju lite kul nu för att det är någorlunda samma väder i hela landet. Det är skyet och det går lite sån enkelt regnbyger överallt och temperaturerna är någorlunda samma så som här i Oslo då som jag sa är ju 5 grader och i Bergen är det 4,2 grader och i Bodø är det 5,3 grader och i Tromsø är det 4,8 grader så det är någorlunda samma temperaturerna. Det är lite morsomt tycker vi då.
0: Ja, det är nästan som om ut och bara dunke på stämmer det här? Ja. Är det helt likt runt omkring?
1: Ja. Ja.
0: Men vad är det du sa det blir mycket likt av det också?
1: Ja, så det är ju ett svagt tryckfält. Det är egentligen det som gör att det blir någorlunda detsamma väret. Det är inte något sån intensivt lågtryck. Så idag så blir det skyet och enkelt regnbyger i hela landet. Det är väl kanske Östlandet och Sörlandet då, som sticker sig ut och får lite bättre väder och eftervart och sol. Och om man ser på temperaturerna utöver dagen så vill ju Nordnorge och Trøndelag få temperaturer på 9-11 grader. Sörlandet och Östlandet får lite högre temperaturer på 11-14 grader. Västlandet och Sørfestad får 7-8 grader. Och så Møre och Romsdal är väl de som får de lavaste temperaturerna senare idag på 4-5 grader. Så det här innebär ju också att nederbörden efter vart då kommer som snö upp i höjden. Om man är i Møre och Romsdal lite högre upp i höjden eller på inlandet då, upp i höjden så kommer det som snö. Så ska man ut på där fjällövergångarna i de områdena så kan det ju komma snö på vägen. Och om man har sommardäck så kan det ju vara lite vanskligt att köra på det. Så det är check yr för man drar ut på vägen i de områdena.
0: Och sko sig till förhållandena.
1: Ja, precis. Ja. Och så Spitsbergen har temperaturer på runt 0 grader och uppehållsvär. Så här blir det också bra vär.
0: Ja, då var vi runt då.
1: Ja.
0: Det var en fin söndag vidare, Rebecca Rogentin.
1: Ja, tack tillsammans.
0: Så ska dere alla få med der Pink.

0: som forsvann.
1: Det var Andres Jekt, Anders Jektvik med Bare Sand. Nu ska jag ta mig lite grann middag för nu är det snart nyheter här på kanalen och så är det två goda timmar med 442 alltså åttonde runde i Eliteserien fotboll för män för jag är tillbaka på radion din igen klockan 19 då ska jag bland annat presentera dig för mycket god ny musik som har kommit. Vi ska bli bättre känt med Frida Amundsen alltså en artist. Men altså opp til nyheteren så får du AC/DC, så det 442 fotball, og så kommer jeg tilbake igjen med mer av den gode musikken.

Vill hette den och för det så hörte vi den helt nya låta till Dagny som heter Closet Dancing Disco Queen var det selvfølgelig. Nu för nästa låt så vill jag gärna komma med en filmanbefaling och detta är för att jag menar att detta är den mest perfekta söndagsfilmen Christopher Robin och Ole Brom som kom i 2018. Och så tänk nu det är en barnfilm. Nej nej, det är inte det. Det är också ment för vuxna. NRKs filmkritiker Birger Westmo, han gav filmen terningkast 3 den gången den kom ut. Det är jag självklart helt uenig i. Detta är en av mina mest komfortabla favoritfilmer. Den handlar om den vuxne Kristoffer som för längst har glömt Ole Brom, Tussi, Nassanöf, Tigergutt och alla de andra i 100 meter skogen. Kristoffer har gifta sig och fått en dotter, men har en krävande jobb som gör att familjen blir satt lite i andra räcke. Och så plötsligt så dukar Ole Brom upp och ber om Kristoffer Robins hjälp och då blir han satt i en skvis mellan sin vuxne tillvärelse och den lekne barnet han en gång var. Filmkritiker Birger Westmo skriver att Kristoffer Robin och Ole Brom är inte nödvändigtvis en dålig film, men att den känns som en lite sån kalkylerad och enkel. Men för min del så är det akkurat det jag treng en söndagskväll, en film som ger mig absolut null motstånd, men som har massa varma känslor i sig. Uansett, den här sången som kommer nu över Randi Oline handlar på ingen måte om Christopher Robin, men den heter det och därför vill jag ge dig den fina lilla filmen du kan ju se.

där med låta Middelvei, och för det så hört du I Think We're Alone Now av Tiffany. Jag har ju lovat dig ny musik, och på fredag så kom det mer från henne här.

I det sista har jag fått öronen upp för 31-årige Jacob Collier som vi nettopp hörte och som har samarbetat med vår egen Aurora. Men här sång han samman med Brandy Carlisle. Musik kan skapa hopp och ett engagemang för människorättigheter och fred. Det skedde också i Sydafrika på slutet av 80-talet. Då var det stora massdemonstrationer mot apartheidregimen, det vill säga rasskille mellan svarta och vita som förpestade det sydafrikanska samhället. Mitt i en spänd situation kom brittiska Eddie Grant ut med låta Gimme Hope Joanna, en låt som blev en stor hit i Europa. I Sydafrika blev sangen förbjudet av regimen, men det gav den svarta befolkningen blaffen i.

Eddie Grant synger om Joanna. Joanna är egentligen ett annat namn för Johannesburg i Sydafrika. Och han synger om The Preacher Who Works for Jesus. Om predikanten som jobbar för Jesus. Då tänker han på ärkebiskop Desmond Tutu som mottog Nobels fredspris i 1984. Låta Gimme Hope Joanna avrundas med ett hopp om att apartheidregimen snart vill ta slut, något som skedde tidigt på 1990-talet.